me niay untoko. Sopo sing kontu eh? Paino ah. O wayang yo tekare eno ni. Tak cekel tak joto sepisan. Kapopo, kak. Ping telu.